bia o ma koma ne ya da o sam se woni nkwansuon je wudi asu kwam pa wo ma bi ne meda tin ana dem ton sa fros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko si se me nyine

Urade se di osisi e ah kende le bahaba so ba ya me passa mission no me passa mission no ba bi o bi amo chame na me